0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Pripremite vašu zimnicu uz Bingovu akcijsku ponudu od 2. septembra do 11. oktobra. Tegla s poklopcem 6 komada, 5,25, bure 25 litara, 6,95, šerpa s poklopcem 10,5 litara, 76,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Vi slušate jutarnji program Radija Bosanska Krupa. Sa vama su ovog jutra Haris i Sihada. Prethodno ste uživali u dobroj muzici, marketinškim porukama naših poslovnih partnera i čuli ste prve jutarnje vijesti sa našom koleginicom Irnom Ridžićem.

8 je sati i 4 minute, poštovani slušaoci, a svima vama koji ste se tek sada pridružili nama u jutarnjem programu, Haris i ja želimo dobro jutro i prelazimo na informacije Operativnog centra civilne zaštite o pojavama i događajima u našem gradu. I možda nisam dovoljno dobar da ostanemo zajedno. Policijska stanica obavještava da se desila jedna saobraćajna nezgoda u ulici 511. Slavne Brdske brigade, u kojoj je učestvovalo jedno vozilo, slijetanje sa ceste. Nastala je i materijalna šteta, te je uručen prekršajni nalog.

od ove noći. Tražiš da ti nešto dam, jer najprije mora proći da se o njoj nešto zna. Ova jutra što te muče,

0: jeste.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
3: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama 4 marke 95.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
2: Zvao sam te Malena. Otišla si. Ni danas ne znam da li me više nisi voljela ili si samo htjela da te toliko otrasi.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065-222-936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: otvoreni program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.
1: Zbog tebe ću skroz da se razboli, ljubav je danas.

biometeorološka prognoza lošija u odnosu na protekli period, kao što ste mogli da čujete u našem programu. Djelomično zahlađenje praćeno padavinama kod meteoropata će uzrokovati jačanje tegoba, hronični bolesnici svakako trebaju biti oprezni, a naročito astmatičari i osobe sa kardiovaskularnim problemima. Neophodno je reducirati aktivnosti te posvetiti pažnju adekvatnom odijevanju i zaštiti od nižih temperatura tokom jutarnjih i večernjih sati kada će se povećati sadržaj vlage u zraku.

12:42, pustit ćemo vas da malo uživate u muzici koju vam pušta naš Hari, da popijete svoju popodnevnu kafu, a mi se čujemo nešto malo kasnije sa najavama dešavanja u našem gradu.

0: 35. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa. 97,5 MHz.

A naravno gledat ćemo ih zajedno iz Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa. Najavili su prinos utakmice u gradskoj sportskoj dvorani Bosanska Krupa. Iz Kulturno-sportskog centra vas pozivaju, odnosno nas pozivaju, da svi zajedno bodrimo naše zmajeve u utakmici protiv Poljske. Dođite u gradsku sportsku dvoranu Bosanska Krupa, navijajmo zajedno i pružimo našim reprezentativcima podršku za svaki gol, svaki duel i svaki trenutak utakmice. Večeras, dragi naši slušaoci, 20:45, svi zajedno za Bosnu i Hercegovinu u gradsku sportsku dvoranu Bosanska Krupa.

Sigurni smo da će tako biti i sada, da će ponovo isti žar da preplovi ulice Bosne i Hercegovine. Našim nogometašima želimo sve najbolje, želimo im pobjedu u večerašnjoj i budućim utakmicama, ali ipak moramo

reći, bez obzira na sve, mi ostajemo ponosni na njih. I evo još jednom da ponovim, večeras svi zajedno u gradsku sportsku dvoranu Bosanska Krupa da bodrimo naše zmajeve u utakmici protiv Poljske. Večeras 20 sati 45 minuta, svi zajedno za Bosnu i Hercegovinu.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
2: Sedmici se bliži kraj i kupovinu Bingo planiraj od 24. do 27. septembra. Kisela paprika Bingo 680 grama, 3 marke 95, čokolada Tako 250 grama, marku 50, deka 13 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Okus vrhunske italijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.

0: Narednih 5 minuta predviđeno je za predstavnika političkog subjekta Stranka demokratske akcije, gospodine...
1: Da se zdravo hrane.
0: Hvala, gospodine Purić.

0: Narednih 5 minuta predviđeno je za predstavnika političkog subjekta Stranka demokratske akcije, gospodine...
1: Da se zdravo hrane.
0: Hvala, gospodine Purić.

0: Narednih 5 minuta predviđeno je za predstavnika političkog subjekta Stranka demokratske akcije, gospodine
1: Da se zdravo hrane.
0: Hvala, gospodine Purić.

0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 24. do 27. septembra. Bijelo grožđe kilogram, 2 marke 20, instant Kafa Prince 25 puta 13 grama, 4 marke 95, tablete za suđe Somat 12 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

gotovo. Ono što svi zovu ljubav, ja nazivam bolom. Mrvice sam dobio od gozbe.

0: kako. Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Marketing.
2: Vrijeme je za savršenu temperaturu u vašem domu. Termo BiH vam uz određene modele klima uređaja nudi besplatnu ugradnju. U ponudi su Centrometal, Gri, Klivet, Skyline, Hisense, Azuri, Mitsubishi, Daikin i Thermoflux klima uređaji. Stručno savjetovanje, profesionalna montaža, ovlašten servis i podrška. Pozovite nas na broj telefona 037 472 003 i zatražite svoju ponudu već danas. Termo BiH, vaš

Poštovani slušalci, vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. Održana je preskonferencija Sindikata srednjeg i visokog obrazovanja Unsko-sanskog kantona, na kojem su potvrdili da ostaje termin generalnog štrajka, koji bi, kako je ranije rečeno, trebao krenuti 2. oktobra.

0: Poštovani slušaoci, bilo je to još jedno izdanje Izborne hronike. Hvala vam na pažnji i do slušanja.
1: Izbori 2026. Izborna hronika Radija Bosanska Krupa.

je cura s juga, volim samo nju. Ona je moja ljubav i kad nije tu. Ona je cura s juga, dao bi joj sve, mogu bez svega.

0: Vi ste na 97,5 MHz. U programu radija Bosanska Krupa.
1: Ove noći moj grad gleda kraj. Sakrit je lič koji voliš, u njedrima ga sačuvaj. Jer suza sama me čuvaj.